Riwetiya karwana ki je nodu hesht mal batan pekte je kampa koet le beberi be bajaro keko kafer nuble le ber ve gundawari bakure hamaye despekriya.